Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.